nanya. Cara paling baik supaya lo kagak jomblo, lo mesti berubah. Karena dunia tuh gak seperti daun kelor. Coba lo pikirin, banyakan majalah cewek daripada majalah cowok. Mereka tuh lebih banyak masuk.